zimnasty, šikmaná asistentka, ty šioni. Prašam so, že Detlef Dietma Antoncu, sú ty zasož nové dovolu? Kalendar na liča

Najlepšie, že do nového dňa s svojím rytmusom. Iž mám spakujeme tiež dženca. Do pomazku je tyze napríklad. To je Uta Mirčinkec, Mirčinková. Ani Günterec, tiež zpíva. Ujíždy džen, ujíždy noc. A spíšne sa čas minie. Doktor Taste. So just začmičinu popečich je. To potom dženca vyhu vúsevania tiež hýš raz na Slavia marš. Ladame, aby sa tiež hať sušice dobežili. Abo hať dobíme ište niko potač po starej droze. Dobre ranie všie srbský rozvoz. Jednač popečich.

Minčinu išče potom je bírlk náš jesčnohe, to byše čera kajštajký hapaleský džin. Pône svunco, pône dišč, pône věcik, šo jsme mili a tak pône tiš džin sa dále. Když potom na vosřič týdžina ladame, potom zas zmieme čopotu dosť, potom tiš zaso stoname, so bude nám horco po takým dženca. V 18 stopniu maximálne ve špice se svunčkom startujeme do podňa vo sebe tiš ište vožne vokomiky a také ponže do júcišie vútore tiš votrania najpred raz svunco, potom zaso mroče lepšičanu a potom skýrie večo so dešťuje. Sreda tiš tajka miniata po takým s vožnotu a širimi močelemi od štvotka potom ľubi synovi burja, když chceče syno dživač jasi skýrimi so od štvotka. Piatka sobote potom môžete so dodživa dač, když temperatúra zalieze samo. Sobotu hač na 32 stopňu viesča mitru dogojo. Biedek naš jest čiem.

0: Najbo širim pňu, Julia Jankovsina spievaše nohe vo veľih inak džensniša pondžela nažel nebudže, ale dere tiež tak, zo celé tak nepráži, kajž od prichodného konca týdženia to mizo všetkým sportovcam a športovčam do kartu raje dženca večo.
1: Zadkula.
2: Skončne je zase lečo, tu iš je tiež znova čas za našu bičtúru, dženca večo sa ona započne a to ve Voklecach. Vieca máme tiež nôstky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýny moto rýka trikové, potekým šinče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ, dobrá hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my sa na vás veselíme.
1: Zadkula.
3: Nič sa več.
4: Dženca večo.

Zimici na podsebirki našestje Jozef Donat, to su kumple. No a konc tydzenia nie bieše jenoš športowe, ale tyž konc tydzenia koretus, no je vám to napanuło, na 80. serbskim cirkvinskim dniu a tyž domizniskim dniu sú sa evangelisti Serbia ze koretami ze Svojarec na Smirspale podali, zobychu tam povodňo romadže doživili a inak voko sú tež dječi, putnické dječi Zolaského biskupstva so tež zaso po putnikovaniu dom do Kulova ze skorytami podali a ja prav jenož der zomierhu šudže cišku podľa dokež miestem, když sú tež popúču byli, je so tež tu a tam pokapotalo. No aj ladajče, tak hodí so to tež dovožovač a je tež dobrá atmosféra. Česač minčinu do šestčich, tu je srbský rozvoz. Dobré ranie.

0: Kaczki!
1: Všetko tu te vosuve domáce nadavky. My so viace nechá.
2: Buď vesela, za môžeme je v skupinským dželia činiť tia.
3: Nira ma pravie. Hevak by netko kúže sam za sebe doma sedal a bieslošne z oknom ladal.
2: Ej, nebude taj tola jenož z oknom ladať a ja ju šo sama činiu. Pomaj daj mi račo. Môže mi prošu nechtu svoju geociro štáč.
1: Apropos cirošk, to som konstitúna nešto vúdne vidiava.
2: Oh, koncentruj daj so prošu. To nie je tola tak veľa.
3: Štola se konstitúna z ciroškami činiva. Tola nic geometriu.
1: Bíš se starší maj na alternatívnom festivalu. A popodňu sú tam kopancu na jednom vášne rally. To by crazy.
2: Ej, vody môžeme božtišo povedať.
1: Všetcaj si to, Beno. Mierhu na jedný vúce círuška ty rajnišťo.
3: Kak ta doby dohyč?
1: A cí mústva.
2: Derje, netko smia tež čipna.
3: A kak sú potom rally?
1: No, sreč rajnišťa sú cí vrota podľa so stali. Byťu kajš círuš gromadžo stajne. Kúže mústva mieše jedne z tých rotu. A dje by še búl tam nemaj mústvo maj núc cíliť. Šo je nekotremu?
2: Rota stiachu sreč rajnišťa?
1: Hej, ranie mies bokami tam až sem šva, ale je so v središču rajnišťa koncentruova. Vonka vokova sú všetce potom rali, když by sreča pševúky kahos.
3: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajgi situácii borien rač.
1: To nie by ničo strategické. Žele sú ani si vidžal, štú maru nebúl. Ale za všich, ký sú sobu rali, by to vôľke vieselo. To by M-tajga neušená prekvapiaca akcia.
2: To spodiv neklinči. Ale kdyby rec, zosem tola kus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej! Poprašam sa raz našo babu, hač nie by to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by opravdu cool bylo, ale netko by so hižo veseliva, kde skončne domáce nadavky dočinime.
2: No da, dođu vás da. Čím spíšnejšo sme s domácimi nadavkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
3: Mira ma pravie, raz, dvaj, tí, domáce nadavky! Yeah.

0: V Voklecach stara ja so nitko v prini raz tež zaso za vo večereč, a to na bič volibulovej ture, to bi zonijete prinje v Voklecach, tam radio Zadkula za hijenca bič volibulovu turu a tamniši modžinski klub so postara vo steki kubalski a čerstve napoje. No a ještu chce tam podla bič prošu, na nepožišo na po šestčich, so možeče tam ústva pšizevič, to je vysče procedare, kaj škujžde leto, tam so s časom pšizevič a od 8 do 10 so potom tež origin finalnie šitko pšenese po žumach srbského rozvosa. A za projektový kurs srbských dječí skladnostne letušo putnikovania dječí Drežanského biskupstva do Roženta, môžete so pšizeviť, putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce po takým korie sobu spievač, so nech v Don Boskovým domie ve Voklecach ište dženca pšizeví. Modostní votu ja dženca na dživadvom na miestne tu v Budešine, Modžinsku, Viesvu, Punželu, start je popudnú pečiš. Tam môžete tiež blido tenis hrať, si kreatívne tobovky nadživať a kúčbie budeských skupinu tam tiež zahrievať. Dživanička tekania pačerku za vojerusku rievanskú drastu. Tu môžete so... Tam so môžete vobdželiť júce od 4 do 7 ve Vojerecach ve domovinským domie. A domovinská skupina Pančice Kuku zetka so júce ve rieže ve pši rieženiu alebo k rieženiu pši pomniku Čišinského ve Lipju. Čas náže, že nímam snano môžete mi tu nižšie sposredkovať, že so môli to všetkým tiež riec. Cibilky na vosomie.
1: Zasa, som sama, что ты чинишь, пашам сач.

0: 1.8.
1: Polícia z G.
2: Ve Vútach je so noce na nedelu smertne nezbožo stavo 40-letný šofér Opla nie k Šivice nalievo jeho, kaž droha popravom vedže, ale runie von. S tým zjedže runu smu na ležunosť a prasne do morie kýže, dokiaľ so šofér tak češko zraní zemri ešte na miestne nezboža. Postalietný sobu jedúce bu češko zranený jeho muža chus auta vusvobodžič a potom s helikopterom do Korunie doliečeč. V obydleriu kýže, do ktorých je šofér zajú, sú dobili evakuírovať, dokiaľ nie hižo viste, hač štátika domu ďaží. 4 modostní starobie 15, 16 a 17 let bychú so noce na sobotu budešine vo vecnú škodu postarali. Skupina je menujúce na 6 šelakých miestnách Morava na rozdelenské kaščiky na ščine domov, na boje za odpadky a tam sú s tyskami s prskanskými napryskali šitko. Při pospeče tínedžero při príchodnom sú tínedžero mylili a tak sú čeknili, byhu nedom zájenných pospytov přes budyských strážnikov môžachu 4 neskutka podľadných stajíč, při dalších přepytovaniach so zdobom vúkopa zobe kvartet krutko do toho 2 písmikaj miestnie pekarne pokradnú. Modostným přistie netko kvostanské jednanie, vopškodženia a pádústva dla nastata škoda 3,5 tisíc eur.

0: Хэшебус виши, а ми сме педла. На 17. Сярском свижению. Попсом, Кула Була, Клара Валери. Хэшебус кижише ци мюзике Лудувария, Сярски Лудува ансамбл а Вьелевице. 20. Юни ветвию до 6. На РББ явищу в Пушкиновом парку. Сярски свижино ордуя презентированы вет сярского программа.
1: RBB. Сярский программ.
2: Jo, an nintot somme hüschti ras dokrat ne gledasch zornas sobotu wötzaku, jo. Ak tomu mam ja organisatorku sarskigo svejin, ja. To jo Anna Kosatzolz Koselova. Ta zagronita sa sarske nastupnostschi ve miesche Chorzebus. Tu mam ja ninto ho plamjo ve studiu abudu ju upschaschasch. Dobre žien.
3: Dobre žien.
2: Jo, ke sedem nastemu raso ju organisiru jo schom jastem sarski svejin. Da jo pšeste Zerveleta, netzo zosch na tom Svejinju, jok taka konstanta sa was, ve dobrem smisle.
3: Jo, ja wegin se veselim, až me mame konstanto, me mame pšetse jan dobro vetminajuce program, a me mame ramiku program, ze stojnicami, ze spokivami. A to jo redna, až to tak pšeste leto stabilne vostanjo, to sem ja wegin glucna.
2: Ale něco nového leto sa dá, jo, a to má cíniš z místnom svěženia.
3: Jo, to je vegin vážne, gledaj šo na to, čo sem to miestno jo pičku hinakše. To je zase v parku, ale pičko do zmíra konzervatórium. Môžeme groniš nekak na vysokosti drejfatuje drogy. Jo, naše novom javišo. A k tomu naše stojnice, te sú pičko so sviecem vedstavkom, k javišoju.
2: Až ta muzika nie je taká gvosná, a až mogu sa ľudže tam derie rozkránia.
3: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
2: Pens mi už obši týmje. Kto jo leto sa podľa, kto smio sa prezentírovaš v tých budkách?
3: Jo, v tých stojnicách my máme staré dávne partnere, keď sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo se s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, alebo spichovanské tovarstvo za sérskú rýcve cerke. Ale my máme tak nové prídne raz, musím ja groniš, až sérská ráda samostatná sa prezentírujú. A my máme tak nové tú sérskú míru iniciatívu podľa.
2: To sú skéry politické iniciatívy.
3: Also to sú tie pokyje za knígla a porocenia, ale my máme také stojnice, žož možno také žiši, ale také doroš, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš zigiko, všetce se s umenstvými vecami o podľa vegin rýdna a také naša šula za dolnú sérskú rýc a kultúru. A pen také to tradicionálne sérskú rúcnikárstvo pokážeme.
2: Ve traileru sme južo šake v programa slyšali, co budú letosa za vás v osobinský te vierašky.
3: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedknosame s našim medium partnerom RBB ten program. No, a to ja také si veselím, až my máme jen malý popu koncert s pop-serbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden. To je tak nieco nového u nás. A po dlujkom cáse miesesta my sme mieli ten Chorzebuský žišice musical na prídnem sérskom svieženiu v Lieše 2006 a nint zase po veľých letách. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť sérsky repertoár.
2: A to, ľube prísluchárky a prísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacovec-Koselová, vena jo zagronita za sérske nastupnosti ve mieste a vena organizíru jo ten sérsky sviežin. Ve stenčom pri radiach net po muzice mežošo neco dobyš u nás, což jo vážne požil sérskego svieženia.

0: Prešebus vyši a my sme pedla. Na 17. siarskom svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišecu musical Ludovaria, Siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. júni vedvijú do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski svieženor dujo prezentirované ved siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Jo, a nindo co my hyšti raz dokradne gledaš, co nas sobotu vecakujo, a k tomu mam ja organizatorku siarskego svieženja, to jo Anna Kosacolc-Kozelova, ta zagronita za siarske nastupnosti v mieste Chožebus. Tu mam ja nindo ho plamňo ve studiu a budu ju upšašaš. Dobre žijen.
3: Dobre žijen.
2: Jo, k 17. razoju organizirujo šom jastem siarski svieženj, dajo přeste cewe lieta nieco, což na tom svieženju jok taka konstanta za vás, w dobrym smysle.
3: Jo, ja wegin se weselim, aż my mamy konstantu, my mamy przecejan dobry wytminujący program, a my mamy ramiku program ze stojnicami, ze spokiwami. A to jo redne, aż to tak przez te lieto stabilne wostanio. To sam ja wegin glucna.
2: Ale nieco nowego leto sa dajo, a to ma cyniš z miestnom svieženja.
3: Jo, to jo vegin vážne, gledaj šo na to, čo sem to miestno jo pičku hinakše. To jo zase v parku, ale pičko do zmira konzervatorium. Môžeme groniš nekak na vysokosti drajfatuje drogi. Jo, naša novom javišo. A k tomu naše stojnice, te sú pičko so sviecem vedstavkom, k javišoju.
2: Až ta muzika neho taká gvosná a až mogu se ľudže tam derie rozkráňaš.
3: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
2: Pens mi už obši témie. Kto jo leto sa podľa, kto smi ho se prezentírovaš v tých budkách?
3: Jo, v tých stojnicách my máme starodávne partnere, kenž sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, alebo spichovanské tovarstvo za serskú rýcve cerke. Ale my máme tak nové prídne raz, musím ja groniš, až serská ráda samostatná sa prezentírujú a my máme tak nové tú serskú míru iniciatívu podľa.
2: To sú skéry politické iniciatívy.
3: Also to sú te pokyvy za knígla a porocenia, ale my máme také stojnice, že už môžu také žiši, ale také dorož, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš zigiko, všetci se s umiectvými viecami o podľa vegin rídna a také naša šula za donu sersku ríc a kultúru. A pen také to tradicionálne sersku rúcnikárstvo pokážeme.
2: Ve traileru sme južo šake v programa slyšali, co budú letosa za vás v osobinský te vierašky.
3: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedknosame se s našim medium partnerom RBB ten program nové a to ja také si veselím, až my máme jen malý popu koncert s pop-serbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je tak nieco nového u nás a po dlujkom cáse mesesta my sme mieli ten Chožebuský žišecí musical na prídnem serskom svieženiu v lieše 2006 a nint zase po veľých lietach. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
2: A to, ľube prísluchárky a prísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacolc-Kozelova, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizirujo ten serský sviežin. Ve stenčom při radiach net po muzice mežo šo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: Triple collateral on free for all.
1: Jens a večer, sme tu v Voklecach na našej výčtúre. Tu sa ižo kvíľu raje. My sa chceme tiež vedeť, kajký je miezesto. Mila a Majka, môj staj Jensa tuňuje na vodníctvo. Všeho zavoj. Dajte mi raz krótky miezesto, kajko mu svoje so přizivivo, kak je rajný plán a tak dále.
2: Hej, Jensa, sú sa dospoňne vosnáče mústvo přizivili a voni raja všetko vosom menšinou.
1: A je ničo osobite sa ešte nie je stavo, ale my sa veselíme vizor na jen vulkotný večer na vulkotný cunio tu Jamesa v Voklecach.

0: Pichu dawe dženca, celé klasice, te pivo, što še najvažnejšie oba prajo. Potom dženca tiež raz, musmo ličili s čupnejšími temperatúrami, to a s jedným zimným radlerom z Fosky. Ja osobím si jaha deres vodí a pod soft drinks a voda tiež nesme falovať.
1: Hej, a kedy što tu kedy předávať?
0: Hej, kedy sme si ižo netko naučili jacore let do sami činič naše štejky rezať a pon tiež sami marinirovať. Ale tiež naše kobásky sú samočinené, dokáž po náš klube činí en čvon vukovanie ako rieznik a to sú super úda. Ale pon máme tiež, kaž po nás v Vochlecach kúžili to veggie burger. To je tak prajene patty s riochom, kvobuku, jušku, cyblu a to jara deres poči.
1: Aj po takým začine dereme, če sa tu Vochlečanska možina postara. Pojďte nimo k rymzaniu. Čakujú, Gabrielo.

0: I will step out to some of the warclad, Skysnano Hijo, what Lonnie, Znayacha, Wani, Durayan, and Veroch Bolach, Zade, Schule, Hi, Runia, some Hijo, Gabrielom, Schusterom, Rechau. Dobro ječ, Wani, tu, Pshedawaya, Jasen, Setesh, Runia, Kobasku, Wopcha, Wana, Vero Proje, Jara, Charstwa. Sympatnetko, Zasopchi, Nashi, Mobilu, Torekapchi, Nawodnistwe, Turniera, Mila, Amaika, Preite, Mame, Nekeko, Favorita, Stunai, Lippetak, Reihe.
1: Hej, dučasne máme favorito Krokus, Modžinský klub Ralvice, abo Stoje Volleyball. A máme tiež nekotre celky, kocíš bychu Loni hižo podľa, to bychu napríklad Serbská raketa, Zambuka Allstars, Bariki, Bampuchy a Nuprako. A máme pak do Runia tiež veľa nových mústvo, to sú napríklad Radvorské Pisaki a Dziwa Miesza.
0: Hej, po takim šice tu podľa zvojore iš z Radboria. Hej, ja som se tež ižo nekotre r vobladal. Oprože, dobrý volleyball tu vidíš. Ja sa veselím na ďalší večer.

0: Spodziumy mnie na.
1: Zaspodziumy mnóstwo.
2: Hej, kaj się runie hiżo słyszeli. Spodziumy mena za spodziumy mnóstwo. Tyś tutaj mamy tu dżensa, kajś ja na tafli widzim tu. Koko a trupa to jara smieszne meno, albo krokus, mimo to tyś piwo a kołbasa, albo wiezo bariki, ale jedna mi w obchodzie do oczu, hej, tu skoczy, a to je radorskie pisaki, a to mam netko tyś dwie radorczanów, tu pola mnie, czoła, czo si tute meno dżensa uzwolili. Ma to jenu stawiezniczku prajcie raz.
3: Hej, poprawam, sme ci radorskie szlichere rikacz. Ja
4: fungovala. Pošu Ruskončič.
3: Radorské písaky, štrichere. To by naše staré kluby sú to tedy založili ako skupinu za tých modlostných. Tukaj štrichere sú po nás ste pod Vosnač. A nech sme to tie ako modlostné pšelzali.
2: A ja ma to čeho dlašče, vo si to ako modlostné pšelzali. Vaša skupina ríka netko kak?
5: Štifte Königreich. A ja to svoje činili. Takž sú to ten aj muče, a to je to so menej aby nás v klube ako štifte, a to nás mu tu mi jednu skupinu činili, so bym si mu tak vodre, če to v klube lusil a tak, genau.
2: A Francovo máte dvě skupiny, bo máte tiež ešte jednu, kýž tak rec, hej, tu te radovské štrichore dvajde pnul sa svošo, to je tak rec tá nová generácia, alebo kam môžem to rozumieť?
3: Hej, to je naša nová generácia. Tam musíme nejaké učíme, kam na party jedeme, nerenčíme komikovať partyho, ale...
2: Aj to je so jedna jara zaujímavá stavizna a tiež aj za vás, no, jedna idea, kak môžete vy vaše, aj vašu skupinu menovať a kak môžete vy pon, tak keď rozsúdiť tu na party jedeme a tak ďalej.

0: No, ač nemský, španský, srbský, alebo nekejký z zjazkoje lígy. Čo je tu podľa, ja chcú pak netko vidieť, čo od nás sú si ľudia húne tutun triku upytali. Podľa mesce netko Jan Špítank. Hej, Jano, čo od nás ty si žen sa tvoj triku tu zotvoj? Máš še nekejku story k tomu? Čo asi si ty húne žen sa tu zotvoj tu?
1: A po takým ja mám turkovský triku zotvojne od Fenerbahce. Trikot se asi zotvoval, dokáž byl tu v šranku. A ja viem, čo tam on jesem dumil, ale ešte aj cíl, správne som jo ten trikot od môjho bratra. A tak ďaleko, kajž ja bym jo ten trikot tedy v dolu si kúpil a aj netko sa jo on dále dával na mnú. A netko môžu ja ten tiež ve, aj môžu ja ten tiež nosiť.
0: A je šikvané trikot na kúžiš brat. Podľa mňa ste hiše Martinuk. Ja vidím, že to máš taký pravý žlté triko, taký braziliánsk triko, hej? Z brazílske, tak reci, to bol brazílske?
2: Nie, ja som bol z mojej sotru v Barcelona, dokáže ona tam jedne byly napotala. A on sú tam čes mesto dundali. A ja som videl taký retro vôbkot, kde sú staré triko inska boli. A on sa sám kus vôbladal. A on sa si musel hajen, da zašiel na mojom cubu. Думаю, когда он нас сидит он выбрал от бразильский зес, чисом джуэч Роналдо.
0: Хай по таким Риана допомненка на знано на Индо, хай в Барселона. Хай адыш ту нитко так ле ладам, я видю хище дош дальше. Хай на ярце, я видю везо немске трикос, вони су деш чера добили сюда мен, то везо сопоскичи.

0: Zatkula.
1: Každú pondelu.
2: Na miestom 5. Slavia maršu sobotu v Horkách je 300 ľudí cíl dospelo, 20 menej hač by startovalo. Prvý by po 6 hodinách popodňu v 2. dobežal, posledný by dospel cíl večer na po 10. Tak želi Matevenka z organizatorického týma. Najstarší behal by 81 let a je so druhý raz v obdeliu. Čara vedeše leca od Horkov přes Radvo do vulkých žarov a zase vročo. Na cioch dybkách miachu zastaraniša mez druhým vobydlere Horkov ječ přijotovachu, kotraž bu potom na stacie dovezena. Dokładnie 100 voľnočasných spiešnokolesovarkov a spiešnokolesovarkov je čera v Kulove, ve vúbyčovanskej zérii Vúžijský kap startovalo. Jaca 9 km doa, koho je zbana, asfalče vedeše z Kulovského kolpingového namiesta přes Salov, Kočinu a Husk zasoročo do Kulova. Vône bie na distance cia 90 km doby Čech Pytor Knia, najlepší domorodný kolesovar Kulovského velového kluba bie Šunovčan Matias Möller na na tym miestnie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop mier Sernanami a Nowosicami je miestem 130 metrów uboka. Dotal odpowieduje kamen w oczakowaniach wiadomostników, tak rieka się szczwotk na miestnie. Je to 7. tajka dziera w Hornej Łużycy, w kotrych w obstejności w wubokości przepytuje, ladają na połabienie za teleskop, kiedy szkletu wotedadzia. Kamen je kruty a homogeny, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedzia senzory na połaszinie a w wubinie przyprawić, kiedy miera hibanie kamienizny. Te udreżane toczenie przełodzia. Nemsko-serbské ľudové divadlo v Budyšine je konc júnia hoštičel za letuše sakské zetkanie šulského divadla. Na ním obdželi so 5 šulských divadlových skupinov, mier s druhým základná šula Pančíce Kuko a Šelerové gymnázii Budyšin. Na cioch dňach skupiny v budyšskym divadle svoje hry predstavia a so v divaničkách se šelakými aspektami divadelenia zaberajú. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a divadlo Kost, vo ktorú stará so sakské krajine je vyššové rade bojlu.
0: Zatkula.
1: Neuse, Zeuse. Každú pondelu.

0: Stuj so rade wukodžuje, smerč rade do rožanta abo krupki putnikuje, abo tež rade pučuje, tomu budže slano tež čehovace zaradovania znate slavjamoš. Tam môžeš menúť sa dovú čahu po Úžice bejač, přitom dvoch ľudí zeznač, se rožky odkryč, ktorýž ešte neznaješ a svojské ranice zeznač. Haj a to, šo v 12 hodinách. Naša hlži je so zajšiu sobotu z nedže císca posta dalšími športovčemi a športovcami na púč podala. Haj a spýtala 50 km challenge mistrovač. Mimo Serbov z Úžice pak smedžachu organizatórojo Slavia Marša, tež tamne hošči vítač.
1: Hej, my sme lica na Kužipad zonili, že máme mu hoši z daloka, z Hamburga, samo z Londona. Závaj, že sú to Serbo boli, keď sú z Londona prišli, alebo je na Serboka, ja neviem, jo mi došlo, ale prišim, jo ona to vidí, ako príčinu ju obšinč. Ja si musím, to jo mestom je na runo váha mes Nemcami a Serbami.
0: Mies občelnými z blízka a daloka bieteš naša hlži, viac o tom zoniče po příšodom spuje.